išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: prie kavos puodelio.
1: Dirbti moterims Vatikane nėra draudžiama. Jos gali dirbti vietinėme radijoje arba laikraštyje. Tačiau gyventi čia gali tik tos moterys, kurios yra ištekėjusios už Šveicarijos sargybinių, serginčių Vatikaną. Įdomus faktas dar ir tai, kad visi sargybiniai, pradedantys savo tarnybą Vatikane, turi būti viengungiai.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data spalio 15-ąją. Nusikelkime į 2001-osius. Debiutinį solo albumą išleido buvęs Kauno grupės L Plus lyderis Linas Adomaitis. Tuo metu sceninį Adams pseudonimą naudojęs atlikėjas pirmąjį diską pavadino Opaba. Jame jūs galite rasti ne tik gerai žinomą titulinę dainą, bet ir Andriaus Mamontovo Tik neužges coverį.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį spalio 15-ąją. 1608-aisiais gimė barometro išradėjas italų mokslininkas Evangelista Toricelli. 1814-aisiais gimė Michailas Jurevičius Lermontovas, rusų aukso amžiaus poetas, romantinės rusų literatūros atstovas. 1844-aisiais gimė Friedrichas Nietzsche, vokiečių filosofas ir rašytojas, vienas žymiausių gyvenimo filosofijos kūrėjų. 1856-aisiais gimė airių rašytojas Oscaras Wildas. 1947-aisiais gimė atlikėjas Chris de Burgh. 1968-aisiais gimė Juozas Statkevičius, lietuvių drabužių dizaineris. Nuo 1972-aisiais gimė Sandra Kim, italų kilmės Belgijos dainininkė, su daina Myliu gyvenimą nugalėjusi 1986-ųjų Eurovizijos dainų konkurse, vykusiame gegužės 3-ąją Bergene, Norvegijoje.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Danijoje ant pešių takų nėra dviračiams skirtų juostų, nes dviratininkai turi atskiras juostas važiuojamojoje kelio dalyje.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.

0: Marsui.
1: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
2: Jūsų dėmesį spalio 15-osios horoskopai. Avinas, diena bus gana sunki, tačiau aplinkiniai nuoširdžiai norės jums padėti. Tvarkydami karjeros reikalus, reikalaudami daugiau teisų, būkite sumanūs. Jautis, nestokosite optimizmo, turėsite daug idėjų, bandysite daug ką reformuoti. Sėkmingai tvarkysite nekilnojamo turto reikalus. Gali tekti dalyvauti svarbiame susitikime. Daug derėtis. Dviniai, būkite sargesni tvarkydami dokumentus, piniginius reikalus, atsisėdęs prie vairo. Nesivelkite į intrigas, nepasiduokite šantažui, galimos priverstinės išlaidos. Vėžys, galite pradėti naujus darbus susijusius su politika, finansais. Didelė tikimybė, kad kur nors vyksite prieš savo valią ar tik todėl, jog norėsite kam nors įsiteikti. Liūtas, būsite tikras diplomatas, mokėsite laiku pasprukti iš galimų konfliktų zonos. Nepasiduokite lengvoms aplinkinių provokacijoms, neiškeiskite dalykinio tono į kvailus juokelius. Mergelė, jūsų žavesiui sunku bus atsispirti, todėl nesunkiai darysite įtaką aplinkinių sprendimams, tolimesniems darbams ar santykiams. Kažin ar toli važiuosite vien tik mokėdami vadovauti ir naudotis išoriniais pranašumais. Svarstyklės, pirmiausia baikite darbus, tik po to linksminkitės. Kad ir kaip sunku būtų atsisakyti viliojančių pasiūlymų, siausti vakarėlyje, labiau vertinkite darbo reikalus, ilgainiui jausitės dėl to laimingi. Skorpionas, nuojata šiandien jūsų nefils, bet kur reikia tikslumo, labiau pasikliaukite skaičiavimais, profesionalų patarimais. Neverta naudotis pagalba, kuri siūloma per jėgą. Pagalvokite, kas už to slypi. Šaulys, bręsta reformas ar tie svarbus pokalbiai. Pasistenkite nežaisti aplinkinių jausmais, iš anksto nieko neteiskite. Dėl finansinių problemų daugiausiai kaltinkite save. Ožiaragi, šiandien nebūsite objektyvus pašnekovas, todėl venkite santykių aiškinimusi. Viską apmastykite ilgiau, pabūkite vieni. Būkite atidūs tvarkydami finansinius reikalus. Vandenis, daug norėsite, bet būsite nedrasus ir neryštingas. Jei teks žengti lemtingą žingsnį profesijos srityje, realiai vertinkite savo galimybes, numatykite visas pasekmes. Na ir žuvys, tinkama diena rūpintis vaikais, priimti sprendimus susijusius su jų mokslu ateitimi. Nereikėtų kištis į svetimus reikalus, ypač jei to niekas jūsų neprašo.

0: like one specific human trait like a woman could have? What would you like in a woman?
1: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.
2: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
3: Istorijos faktai spalio 15-ąją. 1582-aisiais Ispanija, Portugalija bei jų tautų respublika ir dalis Italijos tapo pirmosiomis valstybėmis, ėmusiomis naudoti Grigaliaus kalendorių. 1880-aisiais baigta statyti Kelno katedra, kurios statybos užtruko net 632 metus. 1928-aisiais vokiečių dirižablis grafas Zeppelin atliko pirmą komercinį skrydį per Atlanto vandenyną. 1990-aisiais Sovietų Sąjungos lyderis Michailas Gorbačiovas apdovanotas Nobelio taikos premiją už šalto karo nutraukimą. 1996-aisiais muzikantas Tomis Lee buvo apkaltintas už puolęs fotografą, kuris bandė nufotografuoti jį ir jo žmoną aktorę Pamela Anderson Lee. Nuo 2007-aisiais Kauno Žalgiris pirmą kartą Lietuvos krepšinio istorijoje sužaidė rungtynes su NBA komanda Golden State Warriors.

0: Prie kavos puodelio.
1: Babilonijos karalius Hamurabis buvo išleidęs nutarimą, kad visi ligoniai turi gauti alaus. Ironiška, tačiau 1979-aisiais pagal islamiškus įstatymus alaus gamyba ir vartojimas buvo uždrausti.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data spalio 15-ąją. 2001-aisiais išleistas grupės Steps hitų rinkinys Gold Greatest Hits, debiutavęs iškart pirmoje Britanijos topo vietoje. Šalyje parduotas 1,2 milijono vienetų tiražu. Jame buvo ir 4 anksčiau nepublikuotos dainos.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Į Lietuvą sugrįžus pirmiesiams Jungtinių Amerikos valstijų rotacijos kariams, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad kol kas atvyko iki 100 karių, o likę turėtų atvykti per artimiausią savaitę, iki lapkričio vidurio. Anot jo, sąjungininkų pajėgos bus dislokuotos Pabradėje. Pirmieji atvykę kariai jau nuvežti ten. Tuo metu amerikiečių karinė technika vyksta per jūros uostus ir geležinkelius. Lietuva sulauks dviejų batalionų, sunkių šarvuotojų pajėgų bataliono, kuris sustiprins regiono saugumą ir prireikus suteiks papildomo reagavimo galimybių, bei inžinerinio bataliono, kuris prisidės prie nacionalinės divizijos ir Baltijos gynybos linijos plėtojimo. Skirtingas Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje kas 9 mėnesius buvo rotuojamas nuo 2014-ųjų. Valstybinė mokesčių inspekcija sieks supaprastinti mokesčių deklaravimo procesą, kad ateityje gyventojams nebereikėtų patiems teikti deklaracijų. Tai už juos galėtų padaryti pati institucija. Pasak Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko Martino Andrijaičio, ilgalaikėje perspektyvoje institucijai gaunant duomenis realiuoju laiku, tradicinių mokesčių deklaracijų apskritai galėtų nebelikti. Pasak jo, institucija jau turi didelę dalį gyventojų turto deklaracijoms reikalingų duomenų, todėl ateityje jas galėtų ne tik parengti, bet ir pateikti automatiškai. Valstybinė mokesčių inspekcija kasmet išskirs ir peržiūrės 3-5 didžiausios mokestinės rizikos sektorius, kuriuose bus vykdoma tikslinė kontrolė. Pirmaisiais metais taip pat siekiama 20% padidinti tikslinių patikrinimų efektyvumą. Didžiausios rizikos šiuo metu nustatomos virtualioje erdvėje, įskaitant skaitmeninės platformas ir kriptoturto sektorių, taip pat statybų ir nekilnojamojo turto srityse. Didesnio dėmesio sulauks ir įmonės, kurių vadovai anksčiau buvo susiję su pridėtinės vertės mokesčio grobstymo schemomis, bei juridiniai asmenys, kurio apyvarta nesiekia 45 tūkstančių eurų PVM registracijos ribos. Latvija šiuo metu negali 300% padidinti naudojimosi geležinkelių infrastruktūra mokesčių už rusiškų grūdų tranzitą ar jį visiškai uždrausti. Po vyriausybės posėdžio pareiškė ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Praėjusią savaitę jis kartu su Estijos ministro pirmininko Kristina Michalo ir Lietuvos prezidentu Gitanu Nausėda išsiuntė bendrą laišką Europos vadovų tarybos pirmininkui ir Europos komisijos pirmininkei, ragindami uždrausti rusiškų grūdų tranzitą per Europos Sąjungą. Rusiškiems grūdams iki šiol netaikytos jokios sankcijos. Bet o šie grūdai net nepriklauso Rusijai. Jų savininkis yra Latvijos strateginių partnerių, Jungtinių Amerikos valstijų, Šveicarijos ir Japonijos bendrovės. Aukšti Rusijos pareigūnai aiškiai pareiškė, kad pagrindinė pasaulinio dizelino trūkumo priežastis yra karas Irane, o ne Ukrainos smūgiai prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Rusija pasinaudodama spalio 9-osios susitarimo dėl kuro siekia įtikinti Jungtinės Amerikos valstijas paremti jos derybinę poziciją, nurodo Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Kremliaus pareigūnų pripažinimas, kad karas Irane yra pagrindinė Jungtinių Amerikos valstijų pasaulinio dizelinio kuro trūkumo priežastis, pasirodė po neseniai paskelbtų žemesnio rango pareigūnų ir ultranacionalistų pareiškimų, kad Ukrainos smūgiai prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas nėra aukštų dizelinio kuro kainų pasaulyje priežastis.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą daug rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.
0: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurių diena jau yra prasidėjusi ir kurių ketvirtadienis jau yra turbūt įsivažiavęs, netgi galbūt galima ir taip sakyti. Labas visiems tiems, kurie dieną, kaip ir visada, pradeda kartu su mūsų radijo stotimi, su jumis etrija sveikinuosi aš Gintarė ir mes pradedame mažai savaitgalį kartu. Ketvirtadienis turbūt iš savęs yra visada tokia labai keista diena, nes dar kaip ir darbų yra labai labai daug, bet jau kaip ir galim džiaugtis tuo, kad savaitgalis netoli, nežinau kokią šią savaitę turėjot, bet labai labai tikiuosi, kad pakankamai lengva ir tas savaitgalis, mažasis savaitgalis atkeliauja labai paprastai. Mes iki pat 12 būsim kartu, klausysimės muzikos, keliausim pro vairiausias rubrikas, apie daug ką kalbėsim, daug ko klausysim ir labai labai tikiuosi, kad turėsim puikų dienį drauge. Tai nusišypsom, pagurkšnuojam rytinės kavos ir pradedam dieną. Čia pats laikas rytiniam kūriniui, tai Dua Lipa ir jos darbas Illusion.

0: Дежньо.
1: Radio Capsule.
2: Pasikalbėkim šiek tiek daugiau apie šią dieną, kaipgi atrodo šitas ketvirtadienis. Tai saulė teka 7 valandos 45 minutės, leisis 18 valandų 24 minutės. Vardadienį šiandien švenčia Terese, Galimintas, Domantė ir Leonardas. Na, o šiandien yra ir pasaulinė baltosios lazdelės diena, pasaulinė rankų plovimo diena, tarptautinė kredito unijų diena ir atšvaitų diena. Štai tiek apie šį ketvirtadienį. Mes esam kalbėję, kad tikrai kažkaip visą šią savaitę mes turim labai labai nemažai kiekvieną dieną visokiausių minėtinų progų, tai aš labai tikiuosi, kad jūs irgi tikrai turit ir savo asmeninių kažkokių švenčių, kurias galit paminėti, o dabar metas etrija ta proga ir muzikai.
3: Baby, I see what's on your mind, I see you try to find another life for me.

0: geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvų rubrikoje šį kartą keliausime į 2025-uosius. Na ir tais metais mes 42-oje metų savaitėje radio stoties etrėje debiutavom su labai gražiu kūriniu. Ir tai Sigala, Leith Annie ir Jonita Gandhi. Ir tai yra darbas. Hello.

0: Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankimas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Reklama. Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Rytis su Gintare.
5: Horoskopai.
6: Pasikalbėkime apie tai, kas šiandien jūsų visų laukia, koks gi tas mūsų visų horoskopas, taigi avino reikalai. Gali tekti visą dėmesį sutelkti į santykius su antraja puse ar kitais žmonėmis, į palaikymą, galite sulaukti kritikos pastabų ypatingai profesinė prasme, gali atsirasti įvairių jums mažai priimtinų dalykų. Jautis. Jūsų vidinės baimės užslėptas skausmas pykti šiomis dienomis turės rasti būdų išsilieti. Labai vertėtų rasti išmintingų būdų tai padaryti, antrai gręsia rimtos sveikatos problemos. Dviniai, šiandien būsite linkę atsikvėpti, atsipalaiduoti, pasidžiaugti gyvenimu, visus mylėti, susigalvoti kultūrinių pramogų ir surengti nedidelį vakarėlį, tačiau daug kas gali strikti ir reikalauti naujų sprendimų. Vėžys. Namų diena, kuomet norėsite jaukiai įsikurti, galiausiai susitvarkyti, daugiau pabendrauti su artimaisiais, prisiminti vaikystę, aplankyti gimines. Tiesa, bus sudėtinga tai gyveninti, nes profesiniai ir kitų žmonių reikalai vers jūs suktis. Liūtas. Nuo skambučių bendravimo informacijos gausos šiandien išties jums gali užsinorėti bėgti kuo toliau, tačiau būtinybė spręsti skubius ilgai atidėliotus reikalus susijusius su mokslu ir išeis užsieniu vers suktis ir spręsti daugana kasdienių praktiškų reikalų. Mergelė. Aplinkybės gali versti šiandien jūs priimti gana rimtą finansinį sprendimą, kuo greičiau visiems laikams išspręsti jūs kamuojančias saviraiškos ir vaikų problemas. Pasistenkite išlaikyti ramybę, giedrą nuotaiką ir viską žvelgti plačiau. Svarstyklės. Dėmesio jums šiandien bus daug. Gimtadienio nuotaikos garantuotos, tačiau vargu ar pavyks ramiai džiaugti savo skirtų laiku. Verčiau daugiau dėmesio sutelkite peržiūrai to, kas jau vyko, savo santykių su pasauliu, artimaisiais bei namais. Skorpionas. Susikaupimo laikas, kuomet verta atidėti visus rimtesnius darbus, susitikimus ir susitelkti tai, kas jums svarbiausia, o labiausiai pailsėti, pasirūpinti savo sveikata, atsistatyti po įtempto darbų periodo. Šaulys. Vienai par kitai būsite priversti eiti viešumą, bendrauti, pristatyti ir atsiskaityti už savo veiklą, aiškiai deklaruoti savo vertybės. Būsite sudėtinga, jeigu turite iš anksčių likusių konfliktų ar skolų, dabar gali tekti viską vienai par kitaip išviešinti. Ožiragis. Užgriuvusi atsakomybė ir darbai šiandien iš jūsų pareikalaus ne tik susikaupti, bet ir atlaikyti emocijų srautą. Jūsų stiprybės, išminties ir autoriteto turėtų pakakti visą tai išspręsti. Vandenis. Pasaulėžiūros transformacijos dienos, kuomet tenka gerokai kitaip pamatyti pasaulį, vertybę, savo santykių su juo, su tikėjimu, bažnyčia, mokslu, tai gali būti gilių atradimų suvokimų laikas, tačiau tuo pačiu tai gana skausmingas metas. Na ir žuvis. Gali tekti skubiai rimtai imtis rūpintis finansiniais draudimo skolų reikalais, galite būti verčiami skubiai priimti sprendimus, pasistengite atlaikyti spaudimą, pasitelkite intuiciją ir rimtai pasigilinkite į dokumentus.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Reksas? Ne, tai Medėja šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu.
1: Išmanius Medėja šilumos siurblius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Rytas su Gintarė. Atgal į ateitį.
1: Rubrikoje Atgal į ateitį keliaujame į 2014 metus kartu su Enrique Iglesias, December Bueno ir Gente de Zona, Bailando.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Visiškoje tamsoje. Su sparčiai senkančiu deguonimi ir augančia panika. Banginio kritimas. Neleis atsikvėpti nė minutai. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas. Nepažabotas įniršis. Galingais smūgiais ir pergalės siekimas bet kokia kaina. Street Fighter. Filmas. Legenda kino ekranuose. Kino teatruose nuo spalio 16.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Pats laikas užbaigti pirmąją ryto laidos valandą, tai atrėjo visiškai netrukus. Jūsų dėmesio patys svarbiausi įvykiai šio ryto žiniose, iš karto po to, čia jūsų laukia dar šiek tiek muzikos, na, o aš pas jūsų grįšiu jau po aštunto.

0: šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Į Lietuvą sugrįžus pirmiesiams Jungtinių Amerikos valstijų rotacijos kariams, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad kol kas atvyko iki 100 karių, o likę turėtų atvykti per artimiausią savaitę, iki lapkričio vidurio. Anot jo, sąjungininkų pajėgos bus dislokuotos Pabradėje. Pirmieji atvykę kariai jau nuvežti ten. Tuo metu amerikiečių karinė technika vyksta per jūros uostus ir geležinkelius. Lietuva sulauks dviejų batalionų, sunkių šarvuotojų pajėgų bataliono, kuris sustiprins regiono saugumą ir prireikus suteiks papildomo reagavimo galimybių. Inžinierinio bataliono, kuris prisidės prie nacionalinės divizijos ir Baltijos gynybos linijos plėtojimo. Skirtingas Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje kas 9 mėnesius buvo rotuojamas nuo 2014-ųjų. Valstybinė mokesčių inspekcija sieks supaprastinti mokesčių deklaravimo procesą, kad ateityje gyventojams nebereikėtų patiems teikti deklaracijų. Tai už juos galėtų padaryti pati institucija. Pasak Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko Martino Andrijaičio, ilgalaikėje perspektyvoje institucijai gaunant duomenis realiuoju laiku, tradicinių mokesčių deklaracijų apskritai galėtų nebelikti. Pasak jo, institucija jau turi didelę dalį gyventojų turto deklaracijoms reikalingų duomenų, todėl ateityje jas galėtų ne tik parengti, bet ir pateikti automatiškai. Valstybinė mokesčių inspekcija kasmet išskirs ir peržiūrės 3-5 didžiausios mokestinės rizikos sektorius, kuriuose bus vykdoma tikslinė kontrolė. Pirmaisiais metais taip pat siekiama 20% padidinti tikslinių patikrinimų efektyvumą. Didžiausios rizikos šiuo metu nustatomos virtualioje erdvėje, įskaitant skaitmeninės platformas ir kriptoturto sektorių, taip pat statybų ir nekilnojamojo turto srityse. Didesnio dėmesio sulauks ir įmonės, kurių vadovai anksčiau buvo susiję su pridėtinės vertės mokesčio grobstymo schemomis bei juridiniai asmenys, kurio apyvarta nesiekia 45 tūkstančių eurų PVM registracijos ribos. Latvija šiuo metu negali 300% padidinti naudojimosi geležinkelio infrastruktūra mokesčių už rusiškų grūdų tranzitą ar jį visiškai uždrausti. Po vyriausybės posėdžio pareiškė ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Praėjusią savaitę jis kartu su Estijos ministro pirmininko Kristina Michalo ir Lietuvos prezidentu Gitanu Nausėda išsiuntė bendrą laišką Europos vadovų tarybos pirmininkui ir Europos komisijos pirmininkei, ragindami uždrausti rusiškų grūdų tranzitą per Europos Sąjungą. Rusiškiems grūdams iki šiol netaikytos jokios sankcijos. Be to, šie grūdai net nepriklauso Rusijai. Jų savininkis yra Latvijos strateginių partnerių, Jungtinių Amerikos valstijų, Šveicarijos ir Japonijos bendrovės. Aukšti Rusijos pareigūnai aiškiai pareiškė, kad pagrindinė pasaulinio dyzelino trūkumo priežastis yra karas Irane, o ne Ukrainos smūgiai prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Rusija pasinaudodama spalio 9-osios susitarimo dėl kuro siekia įtikinti Jungtinės Amerikos valstijas paremti jos derybinę poziciją, nurodo Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Kremliaus pareigūnų pripažinimas, kad karas Irane yra pagrindinė Jungtinių Amerikos valstijų ir pasaulinio dyzelinio kuro trūkumo priežastis, pasirodė po neseniai paskelbtų žemesnio rango pareigūnų ir ultranacionalistų pareiškimų, kad Ukrainos smūgiai prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas nėra aukštų dyzelinio kuro kainų pasaulyje priežastis.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą daug rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.
0: 102 MHz dažnių. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Reksas? Ne, tai Medėja šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu.
1: Išmanius Medėja šilumos siurblius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-482-72.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
1: Šiek tiek po 8 ir mes jau antroje ryto laidos valandoje, kurioje, aišku, kaip ir visada, mes ir muzikos daugiau turim, ir jūsų daugiau prisijungiančių. Ir turbūt tai yra tas laikas, kada mes iš tikrųjų galim drąsiai sakyti, kad po truputėlį ta diena įsivažiuoja, norim to ar ne. Aš kažkaip irgi, kai jau prasideda visi reikalai, galvoju, va, jau ir tas padaryti, ir labai visada yra smagu, kad mes galim pasimatuoti, kiek čia dar visko liko iki savaitgalio. Tai apie jį iš tikrųjų ir labai linkiu galvoti, keliaujant būtent šios dienos ritmu. Ir po keletos kūrinių aš jau pas jūsų grįšiu ir pristatysiu šio ryto

Pasikalbėkim šiek tiek daugiau apie šią dieną, kaipgi atrodo šitas ketvirtadienis. Tai saulė teka 7 valandos 45 minutės, leisis 18 valandų 24 minutės. Vardadienį šiandien švenčia Teresė, Galimintas, Domantė ir Leonardas. Na, o šiandien yra ir pasaulinė baltosios lazdelės diena, pasaulinė rankų plovimo diena, tarptautinė kredito unijų diena ir atšvaitų diena. Štai tiek apie šį ketvirtadienį. Mes esam kalbėję, kad tikrai kažkaip visą šią savaitę mes turim labai labai nemažai kiekvieną dieną visokiausių minėtinų progų. Tai aš labai tikiuosi, kad jūs irgi tikrai turit ir savo asmeninių kažkokių švenčių, kurias galit paminėti. O dabar metas etrija tą progą ir muzikai.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvuose šį kartą kviečiu jūs apsilankyti 2022 metuose. Ir tų metų 42 metų savaitę mūsų etrėje debiutavo The Roop darbas Šiluma.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: New music.
0: Nauja daina.

0: reklama. Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: 120 MHz dažniu. Radijas Kapsai.

0: Reklama. Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Ryto daina. Ryto daina.
3: Šiandien ryto dainos rubrikoje kūrinys, kurį tikrai visi puikiai žino. Galbūt ne tą pirmąją, ne tą originalią versiją, galbūt visi labiau žino tą versiją, kurios mes šiandien klausysimės. Bet tai yra ta daina, kuri 2002 metais turbūt tikrai tapo pasauliniu hitu. Ir tai yra Kate Ryan kūrinys Desenchanté. Ir būtent ši daina... Ji buvo remiksuota dar ir 2009-aisiais, tokiu labiau jau elektroniniu šokių muzikos stiliumi. Ir mes keliausiu pasiklausyti to, kas kažkuriuo metu buvo tikrai ir topų viršūnėse, ir be proto daug sertifikatų turėjo ir vedė pasaulį iš proto. Tai keliaukim pasiklausyti ir čia, kaip ir minėjau, Kate Ryan ir Desenchanté.

0: Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Dar vieną kūrinį, nesu paruošusi jums eteryje pagroti iš rubrikos Atgal į ateitį ir čia 1997 NSYNC vaikinai ir jų darbas I Want You Back.
1: Atgal į ateitį.

Rytas su Gintare. Baigėsi eteryje ir antroji ryto laidos valanda, tai labas sakau dar kartą visiems esantiems kartu, jeigu tik galbūt dabar prie mūsų prisijungėt, mes kaip ir visuomet tokiu laiku klausomės žinių, iš karto po to keliausim prie keletos kūrinių, o po devintos kviesiu jūs jau ir prisijungti tolyn, todėl kad trečioje laidos valandoje čia jūsų laukia dar daugiau jūsų mylimos muzikos.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Į Lietuvą sugrįžus pirmiesiams Jungtinių Amerikos valstijų rotacijos kariams, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad kol kas atvyko iki 100 karių, o likę turėtų atvykti per artimiausią savaitę, iki lapkričio vidurio. Anot jo, sąjungininkų pajėgos bus dislokuotos Pabradėje. Pirmieji atvykę kariai jau nuvežti ten. Tuo metu amerikiečių karinė technika vyksta per jūros uostus ir geležinkelius. Lietuva sulauks 2 batalionų, sunkių šarvuotojų pajėgų bataliono, kuris sustiprins regiono saugumą ir prireikus suteiks papildomo reagavimo galimybių, bei inžinierinio bataliono, kuris prisidės prie nacionalinės divizijos ir Baltijos gynybos linijos plėtojimo. Skirtingas Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje kas 9 mėnesius buvo rotuojamas nuo 2014-ųjų. Valstybinė mokesčių inspekcija sieks supaprastinti mokesčių deklaravimo procesą, kad ateityje gyventojams nebereikėtų patiems teikti deklaracijų. Tai už juos galėtų padaryti pati institucija. Pasak Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko Martino Andrijaičio, ilgalaikėje perspektyvoje institucijai gaunant duomenis realiuoju laiku, tradicinių mokesčių deklaracijų apskritai galėtų nebelikti. Pasak jo, institucija jau turi didelę dalį gyventojų turto deklaracijoms reikalingų duomenų, todėl ateityje jas galėtų ne tik parengti, bet ir pateikti automatiškai. Valstybinė mokesčių inspekcija kasmet išskirs ir peržiūrės 3-5 didžiausios mokestinės rizikos sektorius, kuriuose bus vykdoma tikslinė kontrolė. Pirmaisiais metais taip pat siekiama 20% padidinti tikslinių patikrinimų efektyvumą. Didžiausios rizikos šiuo metu nustatomos virtualioje erdvėje, įskaitant skaitmeninės platformas ir kriptoturto sektorių, taip pat statybų ir nekilnojamojo turto srityse. Didesnio dėmesio sulauks ir įmonės, kurių vadovai anksčiau buvo susiję su pridėtinės vertės mokesčio grobstymo schemomis, bei juridiniai asmenys, kurio apyvarta nesiekia 45 tūkstančių eurų PVM registracijos ribos. Latvija šiuo metu negali 300% padidinti naudojimosi geležinkelio infrastruktūra mokesčių už rusiškų grūdų tranzitą ar jį visiškai uždrausti. Po vyriausybės posėdžio pareiškė ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Praėjusią savaitę jis kartu su Estijos ministro pirmininko Kristina Michalo ir Lietuvos prezidentu Gitanu Nausėda išsiuntė bendrą laišką Europos vadovų tarybos pirmininkui ir Europos komisijos pirmininkei, ragindami uždrausti rusiškų grūdų tranzitą per Europos Sąjungą. Rusiškiems grūdams iki šiol netaikytos jokios sankcijos. Bet o šie grūdai net nepriklauso Rusijai. Jų savininkis yra Latvijos strateginių partnerių, Jungtinių Amerikos valstijų, Šveicarijos ir Japonijos bendrovės. Aukšti Rusijos pareigūnai aiškiai pareiškė, kad pagrindinė pasaulinio dyzelino trūkumo priežastis yra karas Irane, o ne Ukrainos smūgiai prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Rusija pasinaudodama spalio 9-osios susitarimo dėl kuro siekia įtikinti Jungtinės Amerikos valstijas paremti jos derybinę poziciją, nurodo Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Kremliaus pareigūnų pripažinimas, kad karas Irane yra pagrindinė Jungtinių Amerikos valstijų pasaulinio dyzelinio kuro trūkumo priežastis, pasirodė po neseniai paskelbtų žemesnio rango pareigūnų ir ultranacionalistų pareiškimų, kad Ukrainos smūgiai prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas nėra aukštų dyzelinio kuro kainų pasaulyje priežastis.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.
0: 120 MHz dažnių. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Radio Skapsi.
1: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Šiek tiek po 9, trečioji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda, o čia, kaip ir visada, yra tos rubrikos, kurias jūs labiausiai mėgstat ir norit girdėti. Tai aš, aišku, kalbu apie jūsų top trejetuką, mes tikrai nepraleisim šiandien progos pasiklausyti tų kūrinių, kuriuos jūs labiausiai mėgstat ir mylit. Ir čia visiškai netrukus jūsų dėmesiui ir tos trys dainos, kurias esu šiandien jums parinkusi. Tai šiek tiek daugiau apie tai mes pasikalbėsim, kai susigirdėsim. Dabar metas muzikai, po keletos kūrinių čia ir jūsų top 3.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kaksai.
2: Širdelių top 3. Grįžtu pas jūs ir pats laikas man jums pristatyti jūsų pačių top 3-tuką. Jau kaip ir minėjau pasisveikinant, kad tai yra tikrai ta rubrika, kuri jūsų yra labai labai mylima ir laukiama visada. Čia mes klausomės 3 dainų iš jūsų mylimiausių dainų sąrašo. Dainų sąrašas yra be galo ilgas. Ir aš visada stengiuosi pagroti tuos kūrinius, kuriuos galbūt mes jau kažkada ir klausėm, bet pakankamai seniai. Tai šiandien 3 kūriniai, 2 iš jų lietuviški, tai lietuviškos muzikos gerbėjams tikrai manau gera žinia. Ir mes pradedam nuo Norberto kūrinio nebekartoti klaidų.
3: Trečia vieta.

0: Toliau jūsų top 3-uką tęsia Calvin Harris ir Rag & Bone Man Lovers in the Past Life.
1: Antra vieta.

0: Aš tai labai džiaugiuosi, kai jūsų top 3 tokie būna ir mano mylimiausios dainos, ir va taip įvyko su tuo antruoju kūriniu. Čia priminsiu, skambėjo Calvin Harris bei Rag & Bone Man darbas Lovers in the Past Life. Nu, mums metas toliau keliauti. Ir čia Jurijus ir Nieko nesakyk.
1: Pirma vieta.

0: Reklama. Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Gintarės top 3.
3: Tai toks buvo jūsų top 3-tukas, tai lietuviškos muzikos mylėtojams tikrai manau, kad pasisekė, o mes toliau keliaujam prie mano topo, čia beje irgi klausysimės vieno lietuviško kūrinio, tik tai pradėsim tai ne nuo jo, mano topo šiandien pradeda Sia ir Chandelier.
4: Trečia vieta.

0: Kasgi toliau yra mano top 3-tuke. Čia, kaip ir visada, priminsiu, klausomės tų dainų, su kuriomis aš atkeliavau pas jūsų studiją. Tai čia mes klausomės T.I. kartu su Rihanna bendro darbo Live Your Life.
1: Antra vieta.

0: programą. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
2: Reklama. Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
6: Netrukus atrei išgirsit labai gražų kūrinį, kuris rubrikoje Atgal į ateitį atkeliavo iš 1997 kartu su Janet Jackson ir Got Till It's Gone.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kokia yra tikra meilė? Ta, kurią pasirenka protas, ar ta, kurios negali pamiršti širdis? Protas ir jausmai. Bestselerio ekranizacija kino teatruose nuo spalio 23. Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netobuli melagiai. Jau kino teatruose.
4: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
5: New music.
1: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Niekur labai toli nepabėkit, lieka visai nedaug laiko mums šioje valandoje, netrukus eteryje dar kartą žinios, patys svarbiausi įvykiai, iš karto po to šiek tiek muzikos, o jau po dešimtos aš sugrįšiu pas jūs.

0: šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Į Lietuvą sugrįžus pirmiesiams Jungtinių Amerikos valstijų rotacijos kariams, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad kol kas atvyko iki 100 karių, o likę turėtų atvykti per artimiausią savaitę, iki lapkričio vidurio. Anot jo, sąjungininkų pajėgos bus dislokuotos Pabradėje. Pirmieji atvykę kariai jau nuvežti ten. Tuo metu amerikiečių karinė technika vyksta per jūros uostus ir geležinkelius. Lietuva sulauks dviejų batalionų, sunkių šarvuotojų pajėgų bataliono, kuris sustiprins regiono saugumą ir prireikus suteiks papildomo reagavimo galimybių, bei inžinierinio bataliono, kuris prisidės prie nacionalinės divizijos ir Baltijos gynybos linijos plėtojimo. Skirtingas Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje kas 9 mėnesius buvo rotuojamas nuo 2014-ųjų. Valstybinė mokesčių inspekcija sieks supaprastinti mokesčių deklaravimo procesą, kad ateityje gyventojams nebereikėtų patiems teikti deklaracijų. Tai už juos galėtų padaryti pati institucija. Pasak Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko Martino Andrijaičio, ilgalaikėje perspektyvoje institucijai gaunant duomenis realiuoju laiku, tradicinių mokesčių deklaracijų apskritai galėtų nebelikti. Pasak jo, institucija jau turi didelę dalį gyventojų turto deklaracijoms reikalingų duomenų, todėl ateityje jas galėtų ne tik parengti, bet ir pateikti automatiškai. Valstybinė mokesčių inspekcija kasmet išskirs ir peržiūrės 3-5 didžiausios mokestinės rizikos sektorius, kuriuose bus vykdoma tikslinė kontrolė. Pirmaisiais metais taip pat siekiama 20% padidinti tikslinių patikrinimų efektyvumą. Didžiausios rizikos šiuo metu nustatomos virtualioje erdvėje, įskaitant skaitmeninės platformas ir kriptoturto sektorių, taip pat statybų ir nekilnojamojo turto srityse. Didesnio dėmesio sulauks ir įmonės, kurių vadovai anksčiau buvo susiję su pridėtinės vertės mokesčio grobstymo schemomis, bei juridiniai asmenys, kurio apyvarta nesiekia 45 tūkstančių eurų PVM registracijos ribos. Latvija šiuo metu negali 300% padidinti naudojimosi geležinkelio infrastruktūra mokesčių už rusiškų grūdų tranzitą ar jį visiškai uždrausti. Po vyriausybės posėdžio pareiškė ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Praėjusią savaitę jis kartu su Estijos ministro pirmininko Kristino Michalo ir Lietuvos prezidentu Gitano Nausėda išsiuntė bendrą laišką Europos vadovų tarybos pirmininkui ir Europos komisijos pirmininkei, ragindami uždrausti rusiškų grūdų tranzitą per Europos Sąjungą. Rusiškiems grūdams iki šiol netaikytos jokios sankcijos. Be to, šie grūdai net nepriklauso Rusijai. Jų savininkis yra Latvijos strateginių partnerių, Jungtinių Amerikos valstijų, Šveicarijos ir Japonijos bendrovės. Aukšti Rusijos pareigūnai aiškiai pareiškė, kad pagrindinė pasaulinio dyzelino trūkumo priežastis yra karas Irane, o ne Ukrainos smūgiai prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Rusija pasinaudodama spalio 9-osios susitarimo dėl kuro siekia įtikinti Jungtinės Amerikos valstijas paremti jos derybinę poziciją, nurodo Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Kremliaus pareigūnų pripažinimas, kad karas Irane yra pagrindinė Jungtinių Amerikos valstijų pasaulinio dyzelinio kuro trūkumo priežastis, pasirodė po neseniai paskelbtų žemesnio rango pareigūnų ir ultranacionalistų pareiškimų, kad Ukrainos smūgiai prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas nėra aukštų dyzelinio kuro kainų pasaulyje priežastis.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą daug rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienį naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.
0: 102 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažniu radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Ir pagaliau mes atkeliaujame į tą ryto laidos valandą, kurioje ir klausomės tos muzikos, kuri mums iš tikrųjų turbūt kelia labai daug įvairiausių nostalgiškų jausmų, labai daug gerų jausmų ir tokių, su kuriais mes drąsiai galim sutikti keliauti laiku kartu su muzika. Ta ir darysim šioje valandoje po keletos kūrinių. Čia aš jau jums pristatysiu ir šios dienos muzikinę ruletę, tai kol kas nesakau, kurios metus keliausim, niekur nepabėkit, netrukus sužinosit.

0: reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
4: Radijo archyvai.
5: Keliaukim toliau ir keliaukim tiesiai į 2023-uosius. Tų metų, 42-ojo metų savaitėje, mūsų etrėje debiutavo Brainstorm ir 8-ojo kambario bendras darbas Dangus įkrito.

Nuostabus laikas iš tiesų keliauti mums kartu su muzika ir tokiu metu, kai galbūt grukšnojat kavą arba galbūt ir darbuojatės, taip pat laikas iš tikrųjų pasiklausyti tų trijų kūrinių, kurie šiandien mus nukelia muzikinėje ruletėje į 2014 metus. Ir pirmoji daina čia debiutinis amerikiečių dainininkės ir dainų autorės Meghan Trainor singlas, išleistas 2014 birželio 30 All About The Bass. Daina buvo įtraukta į jos išplėstinį albumą Zeitzel, na ir pati daina buvo labai išgirta kritikų, buvo labai girtas ir pats kūrinys ir ta įsimintina žinutė, o kiti visgi ją vadino tokia neįprasta ir netgi kritikavo apie dėl teksto ir daina buvo nominuota daugybėje apdovanojimų ir pagyrimų. Skaitant metų įrašo metų dainos apdovanojimus Grammy apdovanojimuose, na ir 2010-aisiais tai buvo perkamiausia moters atlikėjos daina Jungtinėse valstijose ir gavo Amerikos įrašų pramonės asociacijos deimantinį sertifikatą.

Keliaujam toliau ir toliau muzikinėje ruletėje mes pasitinkam dar vieną kūrinį, kuris topų viršūnėse tikrai buvo, manau, kad labai įsimintinai. Čia anglų dainininkės ir dainautorės Jessie J, amerikiečių dainininkės ir dainautorės Ariana Grande bei Trinidado reperės Nicki Minaj darbas Bang Bang. Jie 2014 metais Liepos 28 išleido Lava ir Republic Records leidyklos. Na ir Bang Bang debiutavo šeštoje, vėliau pasiekė trečiąją vietą JAV Billboard Hot 100 tope. Jungtinėje karalystėje debiutavo pirmoje vietoje, tapo trečiuoju Jessie, antruoju Grandes ir pirmuoju Minaj singlu pasiekusiu pirmąją vietą tope.

0: Nu, su kokiu kūriniu mes šiandien su jumis pabaigsim muzikinės ruletės mūsų kelionę, tai čia mes keliausim prie jau mums šiandien girdėtos atlikėjos ir tikrai labai gražus jos darbas. Tai yra Nicki Minaj ir jos kūrinys Anaconda, tai nebuvo išleista, tai tų pačių 2014 rugpjūčio 4-ąją. Ir pati daina sumušė po vaizdo klipo išleidimo rekordą Veba platformoje lygiai taip pat kritikų neliko nepastebėta. Daina pateko ir į dešimtuką Australijoje, Kanadoje, Airija, Naujojoje, Zelandijoje ir Jungtinėje karalystėje, į 40-ką daugelyje kitų šalių. Per apdovanojimus lygiai taip pat tiek MTV ar ne, tiek Grammy ši daina neliko be dėmesio, o mes keliaujam ir po 12 metų ją prisimenam ir pasiklausom.
1: None unless you got buns, hun.
2: Boy, Tway named Troy, used to live in Detroit. Bitch,

0: Reklama. Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina. Matau.

0: kolapsai.
1: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Rytis su Mintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Toliau keliamas laiku kartu su muzika. Čia 2005 LMC kartu su New Radicals. Don't let go.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
5: Štai ir viskas, šioje valandoje tiek. Netrukus jūsų laukia jau ir šiek tiek muzikos, bei aišku žinios, taip pat svarbiausi įvykiai jau netrukus ir bus išgirsti, o iš karto po to mes su jumis keliausim į paskutinę ryto laidos valandą.
6: But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong.

0: Jie žinios. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa teigia, kad jau panaudota daugiau nei 45% gynybai suplanuotų lėšų, o tai daroma greičiau nei pernai. Viceministro teigimu, dėl pernai nepanaudoto 36 milijonų iš valstybės gynybos fondo buvo daromas didžiulis komunikacinis spaudimas, nors visas gynybos biudžetas siekia 3,3 milijardo, kurie buvo iš esmės panaudoti. Anot jo, dažniausiai iššūkių kyla ties sisteminiais pirkimais, kuriuose dalyvauja ne vien Lietuva, bet kelios valstybės. Jo teigimu, dar viena sisteminė problema yra personalo trūkumas perkančiosiose organizacijose. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, po pertraukos sugrįžęs prie buvusių KGB bendradarbių išslaptinimo klausimo, nutarė diskusijas apie tai ateityje pratesti už uždarų durų. Komiteto posėdėje dalyvavęs valstybės saugumo departamento atstovas Algirdas Bložė pažymėjo, kad informacija apie bendradarbiavimą su KGB yra jautri ir nepraradusi aktualumo. Seimas nepritarė sveikatos draudimo įstatymo pataisoms siūlančioms stacionarių palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugų trukmę nustatyti atsižvelgiant į individualius pacientų sveikatos poreikius, o ne vien iš anksto nustatytą apmokėjimo terminą. Projektas nebuvo atmestas, jis grąžintas iniciatoriams tobulinti. Lenkijos premjero ir gynybos ministro nužudimo planavimu kaltinamas 66 metų vyras būte laikė savo darbus sprogmenis, pranešė prokurorai. Lenkijos pareigūnai po vyro sulaikymo sekmadienį jo namuose rado 14 dalykų, žurnalistams sakė prokuratūros atstovas. Jis nurodė, kad šviesos ir garso granatoje rasti metaliniai rutuliukai, greičiausiai buvo sprogstamieji įtaisai, panašus į skeveldrines granatas. Įtariamasis pagal Lenkijos privatumo įstatymus vadinamas tik Kšištofu N, bendradarbiauti buvo pasitelkęs kitus ginkluotus asmenis. Jam pateikti kaltinimai dėl 9 nusikalstamų veikų, įskaitant planavimą jėga nuversti valstybės valdžią. Vyras savo kaltės nepripažino ir atsisakė pateikti paaiškinimus. Jei bus pripažintas kaltu, jam grės laisvės atėmimas nuo 2 iki 15 metų. Lenkijoje, NATO ir ES rytinėme flange esančioje šalyje po pastarojo metų išpolių panaudojant peilius bangos galioja aukšto lygio parengtis. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos nenutraukė dalyjimosi žvalgybos informaciją su Ukraina. Jungtinės Amerikos valstijos siekia užbaigti karą ir šiuo tikslu bendradarbiauja tiek su Ukraina, tiek su Rusija. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha pareiškė, kad Ukraina ir toliau gauna žvalgybos informaciją iš Jungtinių valstijų. Jungtinių Amerikos valstijų Senato ginkluotojų pajėgų komiteto pirmininkas sakė, kad Jungtinių Amerikos valstijų ir Ukrainos dalyjimosi žvalgybos informacija yra abipusis, o tai itin svarbu dabartinėje saugumo situacijoje, kuri yra pavojingiausia pasaulyje per ilgą laiką.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 102,2 MHz dažnių radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytis su Gintare.
2: Šiek tiek po 11 ir tai reiškia, kad mes su jumis jau keliaujame ten, kur turbūt visi labiausiai šiandien norim būti. Ketvirtadienis, mažasis savaitgalis ir tai reiškia, kad pietų pertrauka tikrai yra vienas iš tų etapų, kai turbūt mes labiausiai norim jo sulaukti ir galbūt jau pradėti galvoti ir apie ketvirtadienio vakarą. Tai likit ir toliau kartu, mūsų laikas netrukus tęsis po keletus kūrinių, aš pas jūsų sugrįšiu ir pristatysiu jums ir rubriką Senas geras.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Legendinė daina.
5: Visai smagu čia šiandien su jumis leisti laiką, bet žiūriu, kad po truputėlį mes jau labai stipriai keliavim link dienos vidurio. Taip pat laikas jau ir rubrikai Senas geras mūsų etrio. Čia šiandien amerikiečių dainininkė Gwen Stefani ir jos kūrinys iš 2006 metais išleisto albumo The Sweet Escape. Na ir pati daina kartu su Eikonu buvo parašyta ir kuris taip pat yra beje ir pagrindinis atlikėjas. Na ir jis sukūrė dainą remdamasis jos ankstesnių darbų su No Doubt, o Stefani vėliau pakomentavo, kad tai jie nuvedė ant geltono kelio link No Doubt albumo, kurį galbūt įrašysiu. The Sweet Escape yra toks kaip ir atsiprašymas daina už kivirčą ir kaip titulinė albumo daina, jos pavadinimas buvo pasirinktas siekiant padėti reklamuoti Stefani muziką ir mados linijas. Na ir sulaukė iš tikrųjų šitas kūrinys ir komercinės sėkmės tiek pagrindinėse, tiek suaugusių šiuolaikinės muzikos rinkose. Ir pasiekė daugumos topų dešimtuką, užėmė pirmąją vietą Naujosios Zelandijos singlų tope. The Sweet Escape taip pat sulaukė puikių muzikos kritikų atsiliepimų, buvo girta kompozicija, bet kritikuotas Eikono pasirodymas.

0: Reklama.
1: Visiškoje tamsoje, su sparčiai senkančiu deguonimi ir augančia panika. Banginio kritimas. Neleis atsikvėpti nė minutai. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas. Nepažabotas įniršis. Galingais smūgiais ir pergalės siekimas bet kokia kaina. Street Fighter. Filmas. Legenda kino ekranuose. Kino teatruose nuo spalio 16.
2: Muzika visą parą.
3: 120 MHz dažniu.
2: Radijo stotis Kapsai.

0: 2012 spalio 15 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Psy, Gangnam Style.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Reksas? Ne, tai Midea šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu.
1: Išmanius Midea šilumos siurblius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Reklama.
7: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
8: Rytas su Gintare.
9: Rytas su Gintare.
1: Štai tiek, mėlyjei, šiandien mes su jumis susigirdėsim dabar jau rytoj, penktadienį. O, kaip gera sakyti. Šiek tiek po septintos rytoj ryte lauksiu jūsų prisijungiant. Ačiū, kad buvot kartu, kad klausot, kad esat ir geros likusios dienos. O dabar, aišku, skanaus.

0: Reklama. Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: Tai radijos stotis
2: Kapsai.

0: 2,2 MHz odejšnjo, rizičnim kazem svojel na spervara. Radio Stotis Kapsai.
1: Eterija žinios. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa teigia, kad jau panaudota daugiau nei 45% gynybai suplanuotų lėšų, o tai daroma greičiau nei pernai. Viceministro teigimu, dėl pernai nepanaudoto 36 milijonų iš valstybės gynybos fondo buvo daromas didžiulis komunikacinis spaudimas, nors visas gynybos biudžetas siekia 3,3 milijardo, kurie buvo iš esmės panaudoti. Anot jo, dažniausiai iššūkių kyla ties sisteminiais pirkimais,

0: kuriuose dalyvauja ne vien Lietuva, bet kelios valstybės. Jo teigimu, dar viena sisteminė problema yra personalo trūkumas perkančiosiose organizacijose. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, po pertraukos sugrįžęs prie buvusių KGB bendradarbių išslaptinimo klausimo, nutarė diskusijas apie tai ateityje pratesti už uždarų durų. Komiteto posėdėje dalyvavęs valstybės saugumo departamento atstovas Algirdas Bložė pažymėjo, kad informacija apie bendradarbiavimą su KGB yra jautri ir nepraradusi aktualumo. Seimas nepritarė sveikatos draudimo įstatymo pataisoms siūlančioms stacionarių palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugų trukmę nustatyti atsižvelgiant į individualius pacientų sveikatos poreikius, o ne vien iš anksto nustatytą apmokėjimo terminą. Projektas nebuvo atmestas, jis grąžintas iniciatoriams tobulinti. Lenkijos premjero ir gynybos ministro nužudimo planavimu kaltinama 66 metų vyras būte laikė savo darbus sprogmenis, pranešė prokurorai. Lenkijos pareigūnai po vyro sulaikymo sekmadienį jo namuose rado 14 dalykų, žurnalistams sakė prokuratūros atstovas. Jis nurodė, kad šviesos ir garso granatoje rasti metaliniai rutuliukai, greičiausiai buvo sprogstamieji įtaisai, panašus į skeveldrines granatas. Įtariamasis pagal Lenkijos privatumo įstatymus vadinamas tik Kšištofu N. bendradarbiauti buvo pasitelkęs kitus ginkluotus asmenis. Jam pateikti kaltinimai dėl 9 nusikalstamų veikų, įskaitant planavimą jėga nuversti valstybės valdžią. Vyras savo kaltės nepripažino ir atsisakė pateikti paaiškinimus. Jei bus pripažintas kaltu, jam grės laisvės atėmimas nuo 2 iki 15 metų. Lenkijoje NATO ir ES rytinėme flange esančioje šalyje po pastarojo metų išpolių panaudojant peilius bangos galioja aukšto lygio parengtis. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos nenutraukė dalijimosi žvalgybos informacija su Ukraina. Jungtinės Amerikos valstijos siekia užbaigti karą ir šiuo tikslu bendradarbiauja tiek su Ukraina, tiek su Rusija. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha pareiškė, kad Ukraina ir toliau gauna žvalgybos informaciją iš Jungtinių valstijų. Jungtinių Amerikos valstijų Senato ginkluotojų pajėgų komiteto pirmininkas sakė, kad Jungtinių Amerikos valstijų ir Ukrainos dalijimosi žvalgybos informacija yra abipusis, o tai itin svarbu dabartinėje saugumo situacijoje, kuri yra pavojingiausia pasaulyje per ilgą laiką.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą daug rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Reksas? Ne, tai Medėja šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu.
1: Išmanius Medėja šilumos siurblius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.

muzikinė data - spalio 15-ąją. Nusikelkime į 2001-uosius. Debiutinį solo albumą išleido buvęs Kauno grupės L Plus lyderis Linas Adomaitis. Tuo metu sceninį Adams pseudonimą naudojęs atlikėjas pirmąjį diską pavadino Opa Ba. Jame jūs galite rasti ne tik gerai žinomą titulinę dainą, bet ir Andriaus Mamontovo Tik neužges kovė.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: 8 šalies profesinės sąjungos nepritarė prezidento siūlomai naujo užsieniečių laikino įdarbinimo tvarkai ir ragina iš naujo įvertinti galimas jos pasekmes Lietuvos darbuotojams bei darbo rinkai. Profsąjungoms didžiausia susirūpinimo kelia tai, kad siūloma dar labiau susieti užsieniečio teisę dirbti ir gyventi Lietuvoje su konkrečiu darbdaviu. Jų teigimu, tokiu atveju darbuotojui būtų sunku pakeisti darbą net ir susidūrus su neišmokamu atlyginimu, netinkamomis darbo sąlygomis ar kitais pažeidimais. Teisėsaugai tiriant verslininko Ivano Paleičiko anksčiau iš dalies valdytos nuostolingos Trakų rajono vaivorykštinių pietakio auginimo bendrovės Spešnet galimai apgaulinga apskaita, įmonė investavusi Ukrainos verslininkė per teismą bando iš įmonės atgauti 4,6 milijonus eurų. Tuo metu dabartinis Spešnet savininkas ir vadovas Vaidas Juodis pabrėžė, kad ukrainietis nepasitenkinimas akcijų pirkimo opcionų sutarties pasekmėmis nei rodo apgaulės ar nesąžiningų veiksmų. Jo manimu, ieškiniu siekiama išvengti atsiskaitimo su kreditoriais. Valstybinėje energetikos reguliavimo tarybai leidus dujų importuotojams pirkti dujas pagal amerikietiškai Henry Hub indeksą, kuris laikomas stabilesniu nei europinis Niderlandų TTF, ekspertai sako, kad tai galėtų sumažinti priklausomybę nuo didelio Europos rinkos sviravimų. Vis dėlto jų teigimu tai negarantuoja mažesnės dujų kainos vartotojams. Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas teigia, kad tiekėjų diversifikacija yra naudinga, tačiau galutinė dujų kaina daugiausiai lems geopolitinė padėtis. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė, kad bendrovė energijos skirstimo operatorius būtų įpareigota mokėti kompensacijas vartotojams, jei elektros tiekimo sutrikimai dėl įvairių gamtos stichijų tęsis ilgiau negu 24 valandas. Komitetas tokioms energetikos įstatymo pataisoms pritarė bendru sutarimu, be jokių diskusijų. Be to siūloma numatyti būtinų bei pagrįstų tiesioginių išlaidų gyventojams atlyginimo tvarką. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nustatė galimų išlaidų ribas, kompensacijų dydžių limitus. Dabar kompensacijos dėl elektros tiekimo sutrikimų priklauso, jei vartotojai elektros neturi ilgiau nei 72 valandas, o nuo kitų metų įsigaliotų 48 valandų terminas.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Čia galiu nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
2: Tai radijos stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį be lietaus, šils iki 13-15 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur tvyros rūkas. Dieną šiek tiek palis. Naktį vės iki 2-4, dieną šils iki 12-15 laipsnių.

0: Капсai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Sporto naujienos.
3: NBA iki sezoninėse rungtynėse susitiko du Lietuvos krepšininkai Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis. Abu buvo tarp savo komandų lyderių, o pergalę šventė rezultatyviausiai Čikagos Bulls gretose žaidęs Buzelis. Bulls išvyko 125-104 nugalėjo Milwaukee Bucks. Trečiadienio vakarą Vilniaus kibirkšties klubas po 12 metų pertraukos sugrįžo į Eurolygą ir tą padarė itin griausmingai. Sostinėje vykusiose pirmosiose rungtynėse Vilnietis rezultatu 103-65 sutriuškino Atėnų Atenaikos komandą. Trečiadienį tęsiasi Karalius Mindaugo taurės pirmojo etapo kovos. Antrąjį laimėjimą įsirašė Gargždai, kurie svečių arenoje 101-86 susitvarkė su Kėdainių Nevėžiu. Saulės mieste vykusiose Europos taurės rungtynėse Dariaus Songailos treniruojama Šiaulių klubas patyrė nesėkmę. Įtemptoje kovoje šiauliečiai rezultatu 75-93 krito prieš Klušanopokos UBT komandą. Lietuvos futbolo federacija sulaukė žinių iš UEFA drausmės komiteto. Patvirtinta, jog Lietuvos rinktinės puolėjas Armandas Kučys buvo nubaustas dviejų rungtynių diskvalifikacija ir šiais metais su Lietuvos rinktinės marškinėliais jo aikštėje nebeišvysime. Lietuvis po pastarųjų UEFA tautų lygos prieš Azerbaidžano rungtynių gavo tiesioginę raudoną kortelę. O spalio 14 buvo oficialiai patvirtinta futbolininkui skirta bausmė – praleisti dviejas artimiausias Lietuvos rinktinės rungtynes. UEFA čempionų lygos sužaisti dar 7 susitikimai. Paryžiaus Saint-Germain futbolininkai palaužė Manchester City ekipą, tuo tarpu Madrido Real klubas surengė įspūdingą sugrįžimą Romoje. Romos olimpinėme stadione vykusioje akistatoje lemiamu metu Real komanda išsigelbėjo ir rezultatu 4-3 pranoko Romos komandą. Etihad stadione surengtoje kovoje Man City ekipa rezultatu 2-4 krito prieš PSG futbolininkus. Triuškinamą pergalę iškovojo Liverpool klubas. Austrija vykusiose rungtynėse Liverpool futbolininkai rezultatu 3 sutriškino Linco Lask ekipą.
2: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

muzikinė data spalio 15-ąją. 2001-aisiais išleistas grupės Steps hitų rinkinys Gold Greatest Hits, debiutavęs iškart pirmoje Britanijos topo vietoje, šalyje parduotas 1,2 milijono vienetų tiražu. Jame buvo ir 4 anksčiau nepublikuotos dainos.

0: studija.
1: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
2: Radio stotis Kapsai.

0: šimtųjų megahertzų dažnių, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa teigia, kad jau panaudota daugiau nei 45% gynybai suplanuotų lėšų, o tai daroma greičiau nei pernai. Viceministro teigimu, dėl pernai nepanaudoto 36 milijonų iš valstybės gynybos fondo buvo daromas didžiulis komunikacinis spaudimas, nors visas gynybos biudžetas siekia 3,3 milijardo, kurie buvo iš esmės panaudoti. Anot jo, dažniausiai iššūkių kyla ties sisteminiais pirkimais, kuriuose dalyvauja ne vien Lietuva, bet kelios valstybės. Jo teigimu, dar viena sisteminė problema yra personalo trūkumas perkančiosiose organizacijose. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, po pertraukos sugrįžęs prie buvusių KGB bendradarbių išslaptinimo klausimo, nutarė diskusijas apie tai ateityje pratesti už uždarų durų. Komiteto posėdėje dalyvavęs valstybės saugumo departamento atstovas Algirdas Bložė pažymėjo, kad informacija apie bendradarbiavimą su KGB yra jautri ir nepraradusi aktualumo. Seimas nepritarė

0: Sveikatos draudimo įstatymo pataisoms siūlančioms stacionarių palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugų trukmę nustatyti atsižvelgiant į individualius pacientų sveikatos poreikius, o ne vien iš anksto nustatytą apmokėjimo terminą. Projektas nebuvo atmestas, jis grąžintas iniciatoriams tobulinti. Lenkijos premjero ir gynybos ministro nužudimo planavimu kaltinamas 66 metų vyras bute laikė savadarbius sprogmenis, pranešė prokurorai. Lenkijos pareigūnai po vyro sulaikymo sekmadienį jo namuose rado 14 dalykų, žurnalistams sakė prokuratūros atstovas. Jis nurodė, kad šviesos ir garso granatoje rasti metaliniai rutuliukai, greičiausiai buvo sprogstamieji įtaisai, panašus į skeveldrines granatas. Įtariamasis pagal Lenkijos privatumo įstatymus vadinamas tik Kšištofu N, bendradarbiauti buvo pasitelkęs kitus ginkluotus asmenis. Jam pateikti kaltinimai dėl 9 nusikalstamų veikų, įskaitant planavimą jėga nuversti valstybės valdžią. Vyras savo kaltės nepripažino ir atsisakė pateikti paaiškinimus. Jei bus pripažintas kaltu, jam grės laisvės atėmimas nuo 2 iki 15 metų. Lenkijoje NATO ir ES rytiniame flange esančioje šalyje po pastarojo metų išpolių panaudojant peilius bangos galioja aukšto lygio parengtis. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos nenutraukė dalijimosi žvalgybos informacija su Ukraina. Jungtinės Amerikos valstijos siekia užbaigti karą ir šiuo tikslu bendradarbiauja tiek su Ukraina, tiek su Rusija. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha pareiškė, kad Ukraina ir toliau gauna žvalgybos informaciją iš Jungtinių valstijų. Jungtinių Amerikos valstijų Senato ginkluotojų pajėgų komiteto pirmininkas sakė, kad Jungtinių Amerikos valstijų ir Ukrainos dalijimosi žvalgybos informacija yra abipusis, o tai itin svarbu dabartinėje saugumo situacijoje, kuri yra pavojingiausia pasaulyje per ilgą laiką.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą daug rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Eteryje laida Geros dienos.

0: Radio Radio Skapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Kelios minutės jau po 13, o mūsų eteryje prasideda geros dienos. Prie mikrofono Šobertas, labas visiems. Tai iki pat vakaro draugausim, jeigu liksite mūsų bangoje, o laidos pradžioje visuomet aš kviečiu jūs prie virtualaus kalendoriaus. Šiandien ketvirtadienis, jau spalio 15 ir mes oficialiai įpusėjome rudenėlį. Šiandien pasaulinė baltosios lazdelės diena, Šventa Teresė, pasaulinė rankų plovimo diena, neužmirškit to padaryt, tarptautinė kreditų unijų diena ir atšvaitų diena. Šiandien Teresė, Galimintas, Domantė ir Leonardas švenčia vardo dieną. Sveikinam varduvininkus bei skubam prie muzikinio kalendoriaus. 1981-aisiais, būtent spalio 15-ąją, gimė amerikiečių dainininkė, dainų autorė, muzikos kritikų, tiesiog ji praminta yra hip-hopo solo princesė. Kalbame apie Kišiją Meišyje Kol, mergautinė jos pavardė Johnson. Mes ją žinome sceniniu, aišku, vardu Kišiją Kol. Tai sveikinam ją su gimtadieniu ir kartu su Sin Paulu. Kažkada įdainavo vieną puikią dainą, kuri dabar ir skamba mūsų eteryje.
3: Get your

Reklama. Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankimas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žvėriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečia į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje 2014 metais. O tuomet 15 pozicijoje sutinkame Tiesto darbą Red Light.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Хитерс.
1: Радіо Хітерс.
2: Супергітас, радіо гітас, 2025-ieji, spalio mėno kaip dabar. Grojamiausių dainų 30-tuke mūsų radio stotyje EVB. Valandų

0: Reklama.
1: Kokia yra tikra meilė? Ta, kurią pasirenka protas, ar ta, kurios negali pamiršti širdis? Protas ir jausmai. Bestselerio ekranizacija kino teatruose nuo spalio 23. Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netobuli melagiai. Jau kino teatruose.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Geros dienos.
6: Orų prognozė.
7: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus, o šiandien debesuota, kai kur dar trumpai palinos, vėjas nepastovios krypties silpnas, tik vakarinėme šalies pakraštyje, vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienį Lietuvoje lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 1-6 pajūryje 7-10 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0-5 laipsniai šalčio, rytoj dieną 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną šalyje kai kur trumpai palis, naktį vietomis bolos rūkas, vėjas naktį pietų pietryčių dieną nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 1-6 pajūryje 7-10 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršiuje daug kur ir šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Šeštadienio dieną džiaugsimės 11-15 laipsnių šilumą. Marijampolėje artėjančią naktį apie 5, rytoj dieną iki 13 laipsnių šilumos, panašus orai ir šeštadienį, naktį apie 4, dieną apie 13 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Reksas? Ne, tai Midea šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu.
1: Išmanius Midea šilumos siurblius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Eteryje laida Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
5: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas kviečia mus į 2001 metus ir prisipažinsiu, kad to kūrinio aš nepamenu, kol neišgirdau pirmųjų akordų. Tuomet supratau, kad tikrai girdėta ir suprantu, kodėl ji kažkada buvo vieną savaitę pati pačiausia Didžiojoje Britanijoje. Taigi 2001 vieną savaitę topo viršūnėje DJ Pete Piper and Master of Ceremonies. Do you really like it?
6: Enter the Dragon.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
4: Hei, geros dienos.
5: Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 14 svarbiausios žinios, o link jų mus lydi puikus duetas Khalidas ir Ed Sheeranas, Beautiful

0: 20-ųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas ketvirtadienį išvyko į Briuselį, kur dalyvaus Europos vadovų tarybos susitikime. Dvi dienas truksančiame susitikime bus aptariami derybų dėl ES daugiametės finansinės programos, aukštų energijos kainų, konkurencingumo, paramos Ukrainai, ES plėtros ir reformų, gynybos ir saugumo migracijos klausimai. Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai susitikimo metu ketina kelti klausimą ir dėl rusiškų grūdų tranzito per ES uždraudimo. Praėjusią savaitę Baltijos šalių vadovai išsiuntė bendrą laišką Europos vadovų tarybos pirmininkui ir Europos komisijos pirmininkei. Laiške trijų šalių lyderiai pabrėžė, kad atakuodama Ukrainos krovininius laivus, geležinkelius ir kitus svarbius prekybos kelius, Rusija siekia susilpninti Ukrainos ekonomiką. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas svarstė siūlymus įpareigoti degalines degalų kainas nustatyti vieną kartą per parą, taip pat kainas skelbti viešai realiu laiku. Siūlymui dėl kainos nustatymo vieną kartą per parą nepagailėta kritikos. Komitetas galiausiai išbraukė jį iš įstatymo projekto, tačiau pritarta siūlymui, kad degalų kainos būtų skelbiamos realiu laiku. Klausimas dėl degalų kainų nustatymo svarstomas ne pirmą kartą. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas dar vasarą buvo padaręs pertrauką svarstymo. Ar įteisinti degalų kainų keitimą kartą per parą. Jo narių tada neįtikino nei ministerijos atstovų paaiškinimai, nei pats projektas. Jungtinė Amerikos valstybių prezidento administracija pareiškė, kad neturi nieko bendra su Starlink palydovinės sistemos veikimo Ukrainoje apribojimais. Ukrainos prezidento aukščiausių patarėjai surengė derybas su Baltųjų rūmų centrinės žvalgybos.

0: agentūros ir Pentagono pareigūnais. Jis siekė išsiaiškinti, ar Vašingtonas priėmė sprendimą apriboti palydovinį ryšį ir kaip situaciją būtų galima ištaisyti. Baltarumų atstovai ukrainiečiams pasakė, kad jie nekontroliuoja bendrovės SpaceX. Palydovinis ryšys pradėjo gesti, kai dronai skrėjo didesnio nei 160 km per valandą greičiu, o kai kuriais atvejais signalas dingdavo ir didesnio nei 80 km per valandą greičiu. Tai labai apsunkino gynybos pajėgų kovines misijas, ypač paveikė perėmėjų dronų veikimą. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas mano, kad naujausiai Jungtinių Amerikos valstijų prezidento suartėjimas su Rusija lėmė didelis politinis spaudimas šalies viduje. Iki Jungtinių Amerikos valstijų kongreso kadencijos vidurio rinkimų likus vos kelioms savaitėms, Trumpas yra priremtas prie sienos. Pasak ministro, istorija rodo, kad kai kurių šalių vadovai patiria spaudimą šalies viduje, jie ieško išeities užsienio politikoje. Jis pridūrė manantis, kad šis Trumpo žingsnis galiausiai atsigręš prieš jį patį. Sprendimas sulaukė griežtos sąjungininkų Europoje ir pačiose Jungtinėse valstijose kritikos, kaip ir vėlesnis Trumpo raginimas vietoj Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio išrinkti naują šalies vadovą.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį be lietaus, šils iki 13-15 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur tvyros rūkas. Diena šiek tiek palis. Naktį vės iki 2-4, diena šils iki 12-15 laipsnių.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
4: Geros dienos.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Šiek tiek jau po 14 valandos eteryje prasideda antroji geros dienos valanda. Šią valandą visiškai netrukus turėsime kelionę į gerą prisiminti, taip pat laukia lietuviškas top trietukas, žinoma informacija apie orus, laukia ir savaitės naujiena. Visų laikų geriausia muzika, jau puiki ketvirta dieninė nuotaika lydimus, tad likime drauge. Visiškai netrukus žadėtojai gerą prisiminti.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaujame į 2012 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtuke. 81 pozicijoje Ed Sheeranas, Give Me Love.

0: Reklama.
1: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
2: Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus, o šiandien debesuota, kai kur dar trumpai palinos, vėjas nepastovios krypties silpnas, tik vakarinėme šalies pakraštyje, vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienį Lietuvoje lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 1-6 pajūryje 7-10 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytoj dieną 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną šalyje kai kur trumpai palis, naktį vietomis boluos rūkas, vėjas naktį pietų pietryčių dieną nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 1-6 pajūryje 7-10 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršiuje daug kur ir šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Šeštadienio dieną džiaugsimės 11-15 laipsnių šilumą. Marijampolėje artėjančią naktį apie 5, rytoj dieną iki 13 laipsnių šilumos, panašus orai ir šeštadienį, naktį apie 4, dieną apie 13 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: geros dienos.
1: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas kviečia garsinti radio imtuvus šiandien pas mus 2025. Ir pradėkim nuo trečią kartą puikiai atgimusio Lino Adomaičio kūrinio Pasaulis gražus.

0: tokios kaip tu nevertas.
1: Na tikrai, nedažnai pas mus Igorį sutikti lietuviškame top trietuke, bet kai apsilanko, tai su trenksmu. Priminsiu, kad turėjom Jauliną Adomaitį Pasaulis gražus, trečioji versija Igoris Jermolenko Aš jos nevertas, turime ir puikų duetą Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė Aš pakeliuoju.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Reklama. Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Geros dienos.
5: Antroji geros dienos valanda baigėsi, o ją uždaro senai begirdėtas, originaliai skambantis Dante Toma darbas Miss California. Lygiai 15, svarbiausios žinios, o po jų mes ir vėl susigirdėm.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: 22 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas ketvirtadienį išvyko į Briuselį, kur dalyvaus Europos vadovų tarybos susitikime. Dvi dienas truksančiame susitikime bus aptariami derybų dėl ES daugiametės finansinės programos, aukštų energijos kainų, konkurencingumo, paramos Ukrainai, ES plėtros ir reformų, gynybos ir saugumo migracijos klausimai. Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai susitikimo metu ketina kelti klausimą ir dėl rusiškų grūdų tranzito per ES uždraudimo. Praėjusią savaitę Baltijos šalių vadovai išsiuntė bendrą laišką Europos vadovų tarybos pirmininkui ir Europos komisijos pirmininkei. Laiške trijų šalių lyderiai pabrėžė, kad atakuodama Ukrainos krovininius laivus, geležinkelius ir kitus svarbius prekybos kelius, Rusija siekia susilpninti Ukrainos ekonomiką. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas svarstė siūlymus įpareigoti degalines degalų kainas nustatyti vieną kartą per parą. Taip pat kainas skelbti viešai realiu laiku. Siūlymui dėl kainos nustatymo vieną kartą per parą nepagailėta kritikos. Komitetas galiausiai išbraukė jį iš įstatymo projekto. Tačiau pritarta siūlymui, kad degalų kainos būtų skelbiamos realiu laiku. Klausimas dėl degalų kainų nustatymo svarstomas ne pirmą kartą. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas dar vasarą buvo padaręs pertrauką svarstymus. Ar įteisinti degalų kainų keitimą kartą per parą. Jo narių tada neįtikino nei ministerijos atstovų paaiškinimai, nei pats projektas. Jungtinė Amerikos valstybių prezidento administracija pareiškė, kad neturi nieko bendra su Starlink palydovinės sistemos veikimo Ukrainoje apribojimais. Ukrainos prezidento aukščiausių patarėjai surengė derybas su Baltųjų rūmų centrinės žvalgybos agentūros ir Pentagono pareigūnais. Jie siekė išsiaiškinti, ar Vašingtonas priėmė sprendimą apriboti palydovinį ryšį ir kaip situaciją būtų galima ištaisyti. Baltųjų rūmų atstovai ukrainiečiams pasakė, kad jie nekontroliuoja bendrovės SpaceX. Palydovinis ryšys pradėjo gesti, kai dronai skrėjo didesnio nei 160 km per valandą greičiu, o kai kuriais atvejais signalas dingdavo ir didesnį nei 80 km per valandą greičiu. Tai labai apsunkino gynybos pajėgų kovinės misijas, ypač paveikė perėmėjų dronų veikimą. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas mano, kad naujausi Jungtinių Amerikos valstybių prezidento suartėjimas su Rusija lėmė didelis politinis

0: spaudimas šalies viduje. Iki Jungtinių Amerikos valstijų kongreso kadencijos vidurio rinkimų likus vos kelioms savaitėms, Trampas yra priremtas prie sienos. Pasak ministro, istorija rodo, kad kai kurių šalių vadovai patiria spaudimą šalies viduje. Jie ieško išeities užsienio politikoje. Jis pridūrė manantis, kad šis Trampo žingsnis galiausiai atsigręš prieš jį patį. Sprendimas sulaukė griežtos sąjungininkų Europoje ir pačiose Jungtinėse valstijose kritikos. Kaip ir vėlesnis Trampo raginimas vietoj Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio išrinkti naują šalies vadovą.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį be lietaus, šils iki 13-15 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur tvyros rūkas. Dieną šiek tiek palis. Naktį vės iki 2-4, dieną šils iki 12-15 laipsnių.
2: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Eteryje laida Geros dienos.

0: 102,2 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Šiek tiek jau po 3 valandos po pietų ir mes toliau žingsniuojame laidoje geros dienos. Šią valandą turėsim puikų kūrinį rubrikoje gerą prisiminti iš 2013-ųjų. Laukia ir muzikinė ruletė ir čia neklystu 2026-ieji. Toli nekeliausim. Savaitės naujiena informacija apie penktadienio ir jau artėjančio šeštadienio, kas džiugina ar ne orus. Visą tai į 3 geros dienos valandoje, o dabar šiek tiek dar muzikos.
3: Mūsų meilė nevienoda, kaip kava ir arbata. Mūsų meilė nevienoda,

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Taip, radio stotis Капсель.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečia į 2013 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, garbingoje 30 pozicijoje Daft Punk ir Pharrell Williams. Get lucky.

0: 102 МГц Дежньо, 2005 Свайлана Спервара. Радио 103 Капсель.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Penktadienį Lietuvoje lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 1-6 pajūryje 70 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršioje daug kur šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytoj dieną 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną šalyje kai kur trumpai palis, naktį vietomis boluos rūkas, vėjas naktį pietų, pietryčių dieną nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 1-6 pajūryje 70 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršioje daug kur ir šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Šeštadienio dieną džiaugsimės 11-15 laipsnių šilumą. Marijampolėje artėjančią naktį apie 5, rytoj dieną iki 13 laipsnių šilumos, panašus orai ir šeštadienį. Naktį apie 4, dieną apie 13 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Visiškoje tamsoje, su sparčiai senkančių deguonimi ir augančia panika. Banginio kritimas. Neleis atsikvėpti nė minutai. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas. Nepažabotas įniršis. Galingais smūgiais ir pergalės siekimas bet kokia kaina. Street Fighter. Filmas. Legenda kino ekranuose. Kino teatruose nuo spalio 16.
2: 120 MHz.

Valandos pradžioje užsiminiau, kad muzikinėje ruletėje keliausime 2026-uosius, tad nieko nelaukdami kelkime ten ir prisiminkim tris dainas, kurios, na, vienu ar kitu metu 26-aisiais tikrai džiugino mūsų ausis. Pradėkim nuo legendų legendos – Madonos Dansteria.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas ketvirtadienį išvyko į Briuselį, kur dalyvaus Europos vadovo tarybos susitikime. Dvi dienas truksančiame susitikime bus aptariami derybų dėl ES daugiametės finansinės programos, aukštų energijos kainų, konkurencingumo, paramos Ukrainai, ES plėtros ir reformų, gynybos ir saugumo migracijos klausimai. Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai susitikimo metu ketina kelti klausimą ir dėl rusiškų grūdų tranzito per ES uždraudimo. Praėjusią savaitę Baltijos šalių vadovai išsiuntė bendrą laišką Europos vadovų tarybos pirmininkui ir Europos komisijos pirmininkei. Laiške trijų šalių lyderiai pabrėžė, kad atakuodama Ukrainos krovininius laivus, geležinkelius ir kitus svarbius prekybos kelius, Rusija siekia susilpninti Ukrainos ekonomiką. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas svarstė siūlymus įpareigoti degalinės degalų kainas nustatyti vieną kartą per parą. Taip pat kainas skelbti viešai realiu laiku. Siūlymui dėl kainos nustatymo vieną kartą per parą nepagailėta kritikos. Komitetas galiausiai išbraukė jį iš įstatymo projekto. Tačiau pritarta siūlymui, kad degalų kainos būtų skelbiamos realiu laiku. Klausimas dėl degalų kainų nustatymo svarstomas ne pirmą kartą. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas dar vasarą buvo padaręs pertrauką svarstymą. Ar įteisinti degalų kainų keitimą kartą per parą. Jo narių tada neįtikino nei ministerijos atstovų paaiškinimai, nei pats projektas. Jungtinė Amerikos valstybių prezidento administracija pareiškė, kad neturi nieko bendra su Starlink palydovinės sistemos veikimo Ukrainoje apribojimais. Ukrainos prezidento aukščiausių patarėjai surengė derybas su Baltųjų rūmų centrinės žvalgybos agentūros ir Pentagono pareigūnais. Jis siekė išsiaiškinti, ar Vašingtonas priėmė sprendimą apriboti palydovinį ryšį ir kaip situaciją būtų galima ištaisyti. Baltųjų rūmų atstovai ukrainiečiams pasakė, kad jie nekontroliuoja bendrovės SpaceX. Palydovinis ryšys pradėjo gesti, kai dronai skrėjo didesnio nei 160 km per valandą greičiu, o kai kuriais atvejais signalas dingdavo ir didesnio nei 80 km per valandą greičiu. Tai labai apsunkino gynybos pajėgų kovinės misijas, ypač paveikė perėmėjų dronų veikimą. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas mano, kad naujausi Jungtinių Amerikos valstybių prezidento suartėjimas su Rusija lėmė didelis politinis spaudimas šalies viduje. Iki Jungtinių Amerikos valstybių kongreso kadencijos vidurio rinkimų likus vos kelioms savaitėms, Trumpas yra priremtas prie sienos. Pasak ministro, istorija rodo, kad kai kurių šalių vadovai patiria spaudimą šalies viduje, jie ieško išeities užsienio politikoje. Jis pridūrė manantis, kad šis Trumpo žingsnis galiausiai atsigręš prieš jį patį. Sprendimas sulaukė griežtos sąjungininkų Europoje ir pačiose Jungtinėse valstijose kritikos, kaip ir vėlesnis Trumpo raginimas vietoj Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio išrinkti naują šalies vadovą.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį be lietaus, šils iki 13

15 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus kai kur tvyros rūkas. Dieną šiek tiek palis. Naktį vės iki 2-4, dieną šils iki 12-15 laipsnių.

0: reklama.
1: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
2: Radio stotis
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Geros dienos.
5: Šiek tiek po 16 ir mes jau karaliaujame ketvirtoje geros dienos valandoje šį ketvirtadienį. Visiškai netrukus laukia rubrika Gera prisiminti. Ten jau tolima kelionė į 2011-uosius. Galiu tik pažadėti tiek, kad turėsime puikų lietuvišką kūrinį. Kokia daina, koks atlikėjas ir kokia vieta sužinosime visiškai netrukus. Likite su mūsų radio stotimi.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, keliaukime į 2011-uosius. 42 vieta grojamiausių dainų šimtuke. Pats Andrius Mamontovas, Rudenio vėjas.

Pamesti minkį, bet sapną nutraukia, viską nušluoja ir neša į dangų. Vasaros aida, vora tinklį tankų, visos dvejonės tarsi ant delno,

0: Hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Penktadienį Lietuvoje lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 1-6 pajūryje 70 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytoj dieną 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną šalyje kai kur trumpai palis, naktį vietomis bolos rūkas, vėjas naktį pietų pietryčių dieną nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 1-6 pajūryje 70 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršiuje daug kur ir šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Šeštadienio dieną džiaugsimės 11-15 laipsnių šilumą. Marijampolėje artėjančią naktį apie 5, rytoj dieną iki 13 laipsnių šilumos, panašus orai ir šeštadienį naktį apie 4, dieną apie 13 laipsnių šilumos.

0: Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 eteryje ir jį pradėkim nuo Jokūbo Jankausko kūrinio Paleisk.

0: Reklama. Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: Nauja daina.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Reksas? Ne, tai Midea šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu.
1: Išmanius Midea šilumos siurblius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Tai viskas. Baigėsi geros dienos šį ketvirtadienį. Tikrai diena buvo gera, dabar belieka palinkėti tik gero vakaro su mūsų radio stotimi. Susigirdim rytoj tuo pačiu laiku ir toj pačioj bangoj ir netgi toj pačioj laidoj. Gera diena, lauks jūsų jau penktadienį nuo 13. Visiems geros smagaus vakariuko palieku su Jenny Jackson kūriniu. Iki rytojaus. Ate.

0: Откуда еще дует на какая расслабляющая днем? Да ты чем тебя заслал на сперпара? Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, esąs patenkintas užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio darbo ir iki metų pabaigos tikisi proveržio Lietuvos bei Kinijos santykiuose. Premjero teigimu Lietuvos vyriausybė yra sudariusi veiksmų planą siekiant atkurti diplomatinį atstovavimą santykiuose su Kinija. Jame numatyti konkretūs veiksmai ir terminai, tvirtino ministras pirmininkas. Anot jo, plane gruodžio mėno numatytas, kai tikimasi pasiekti proveržį santykiuose su Kinija. Sinkevičius atsisakė nurodyti konkretesnes šio plano detalės ir teigė, kad pasimokyti iš ankstesnės patirties ir dabar veikiama vengiant diskusijų viešoje erdvėje. Premjeras nei patvirtino, nei paneigė, kad grįžta prie pokalbio dėl taivaniečio atstovybės pavadinimo Lietuvoje. Ministras pirmininkas teigė susitikimuose ir derybose su kinais nedalyvaujantis. Už tai atsakingas užsienio reikalų ministras. Po atakų prieš Rusijos bendrovės Yandex duomenų centrus reikšmingų Kremliaus dezinformacijos sklaidos pokyčių Lietuvoje neužfiksuota, teigia Nacionalinis krizių valdymo centras. Centro duomenimis pastarosiomis dienomis Rusijos informacinis spaudimas išliko vidutinio intensyvumo. Esminių pokyčių nenustatyta nei socialiniuose tinkluose, nei vaizdo turinio platformose, susirašinėjimo programėlėse ar prorusiškos informaciniuose kanaluose. Po atakų buvo fiksuota ryšio su Yandex serveriais klaidų, vartotojų sesijų nutraukimų, nereguliaraus puslapio persikrovimo ir laikinų paieškos sistemos veikimo sutrikimų. Vis dėlto duomenų leidžiančių šiuos nesklandumus susijęti su sumažėjusia Rusijos dezinformacijos sklaida Lietuvoje nėra. Centras taip pat informavo turintis išsamesnius statistinius duomenis apie Rusijos informacinio spaudimo dinamiką, sklaidos kanalus ir pagrindinius naratyvus, tačiau jų viešai neteikia. Bulgarijos institucijos tyrė pranešimą, kad kelios antenos naudojamos ryšiai su Starlink palydovų tinklu buvo tyčia padegtos, pranešė ministras pirmininkas. Ukraina ryšiams mūšio lauke naudoja SpaceX savininko Ilono Masko kontroliuojama Starlink palydovinė sistema. Vienas Bulgarijos opozicijos parlamento narys pareiškė, kad savaitgalį slaptame objekte netoli Sofijos buvo padegta 11 telekomunikacijų antenų, susietų su Starlink tinklu. Praėjusį mėnesį gaisras kilo Starlink palydovinė ryšio statyje centrinėje Lenkijoje. O šalies skaitmeninių reikalų ministras šį gaisrą pavadino sabotažo aktu. Vokietijos policija dėl gaisro Lenkijoje sulaikė 3 vyrus ir moterį, o premjeras Donaldas Tuskas šį incidentą apibūdino kaip hibridinio karo veiksmą. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas pranešė, kad Grenlandijoje ruošiamasi pradėti didžiulio masto naftos dujų ir naudingų iškasenų žvalgybos darbus. Tačiau detaliau apie galimą amerikiečių įsitraukimą į šiuos darbus jis nepateikė. Vašingtonas rugsėjį pasirašė saugumo susitarimą su Grenlandijos ir Danijos lyderiais. Trampas pagrasino jėga perimti šią strategiškai svarbią Danijai priklausančią teritoriją už poliarinio rato. Pagal 10 puslapių paktą Jungtinės Amerikos valstijos pastatys 2 karinės bazės pietinėje ir rytinėje Grenlandijos dalyse ir papildys jau šiaurė veikiančią bazę. Grenlandija yra trumpiausiame maršrute tarp Rusijos ir Jungtinių Amerikos valstijų, kuriuo galėtų skrieti raketos. Todėl yra itin strategiškai svarbi vieta Donaldo Trumpo pageidaujamam auksiniam kupolui, vadinamam gynybos skydui. Be to saloje yra neišnaudoto retųjų mineralų telkinių. Ji taip pat gali tapti svarbia žaidėja tirpstant poliariniam ledui ir atsiveriant naujiems laivybos maršrutams.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį be lietaus, šils iki 13-15 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur tvyros rūkas. Diena šiek

0: kiek palis. Naktį vės iki 2-4, dieną šils iki 12-15 laipsnių.
1: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankimas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujieną sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai. Auksinis hitas.
2: 2010. Katy Perry, Teenage Dream.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Reksas? Ne, tai Midea šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu.
1: Išmanius Midea šilumos siurblius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Reklama.
4: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
5: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
6: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
7: Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Dar vienas kūrinys, rubriko Atgal į ateitį iš 2001, čia Shaft Mucho Mambo.
2: Atgal į ateitį.

Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį be lietaus, šils iki 13-15 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus kai kur tvyros rūkas. Dieną šiek tiek palis. Naktį vės iki 2-4, dieną šils iki 12-15 laipsnių.

0: reklama.
1: Kokia yra tikra meilė? Ta, kurią pasirenka protas, ar ta, kurios negali pamiršti širdis? Protas ir jausmai. Bestselerio ekranizacija kino teatruose nuo spalio 23. Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visas žinutę skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netobuli melagiai. Jau kino teatruose.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Sporto naujienos.
6: NBA sezoninėse rungtynėse susitiko du Lietuvos krepšininkai Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis. Abu buvo tarp savo komandų lyderių, o pergalę šventė rezultatyviausiai Čikagos Bulls gretose žaidęs Buzelis. Bulls išvyko 125-104 nugalėjo Milwaukee Bucks. Trečiadienio vakarą Vilniaus kibirkšties klubas po 12 metų pertraukos sugrįžo į Eurolygą ir tą padarė itin griausmingai. Sostinėje vykusiose pirmosiose rungtynėse Vilnietis rezultatu 103-65 sutriuškino Atėnų Atenaikos komandą. Trečiadienį tęsiasi Karalius Mindaugo taurės pirmo etapo kovos. Antrąjį laimėjimą įsirašė Gargždai, kurie svečių arenoje 101-86 susitvarkė su Kėdainių Nevėžiu. Saulės mieste vykusias Europos taurės rungtynėse Dariaus Songailos treniruojama Šiaulių klubas patyrė nesėkmę. Įtemptoje kovoje šiauliečiai rezultatu 75-93 krito prieš Klušano Pokos UBT komandą. Lietuvos futbolo federacija sulaukė žinių iš UEFA drausmės komiteto. Patvirtinta, jog Lietuvos rinktinės puolėjas Armandas Kučys buvo nubaustas dviejų rungtynių diskvalifikacija ir šiais metais su Lietuvos rinktinės marškinėliais jo aikštėje nebeišvysime. Lietuvis po pastarųjų UEFA tautų lygos prieš Azerbaidžano rungtynių gavo tiesioginę raudoną kortelę. O spalio 14 buvo oficialiai patvirtinta futbolininkui skirta bausmė praleisti dviejas artimiausias Lietuvos rinktinės rungtynes. UEFA čempionų lygos sužaisti dar 7 susitikimai. Paryžiaus Saint-Germain futbolininkai palaužė Manchester City ekipą, tuo tarpu Madrido Real klubas surinkė įspūdingą sugrįžimą Romoje. Romos olimpinėme stadione vykusioje akistatoje lemiamu metu Real komanda išsigelbėjo ir rezultatu 4-3 pranoko Romos komandą. Etihad stadione surinktoje kovoje Man City ekipa rezultatu 2-4 krito prieš PSG futbolininkus. Triuškinamą pergalį iškovojo Liverpool klubas. Austrija vykusiose rungtynėse Liverpoolo futbolininkai rezultatu 3 sutriškino Linco Lask ekipą.
5: Sporto naujienos.

0: Tai radio stotis
1: Kapsai.
2: Radio archyvai.
3: Radio archyvuose šį kartą kviečiu jūs apsilankyti 2022 metuose. Ir tų metų 42 metų savaitę mūsų etrija debiutavo The Roop darbas Šiluma.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, esąs patenkintas užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio darbo ir iki metų pabaigos tikisi proveržio Lietuvos bei Kinijos santykiuose. Premjero teigimu Lietuvos vyriausybė yra sudariusi veiksmų planą siekiant atkurti diplomatinį atstovavimą santykiuose su Kinija. Jame numatyti konkretus veiksmai ir terminai, tvirtino ministras pirmininkas. Anot jo plane gruodžio mėno numatytas, kai tikimasi pasiekti proveržį santykiuose su Kinija. Sinkevičius atsisakė nurodyti konkretesnes šio plano detalės ir teigė, kad pasimokyta iš anksto. Tesnės patirties ir dabar veikiama vengiant diskusijų viešoje erdvėje. Premjeras nei patvirtino, nei paneigė, kad grįžta prie pokalbių dėl taivaniečio atstovybės pavadinimo Lietuvoje. Ministras pirmininkas teigė susitikimuose ir derybose su kinais nedalyvaujantis, už tai atsakingas užsienio reikalų ministras. Po atakų prieš Rusijos bendrovės Yandex duomenų centrus reikšmingų Kremliaus dezinformacijos sklaidos pokyčių Lietuvoje neužfiksuota, teigia Nacionalinis krizių valdymo centras. Centro duomenimis pastarosiomis dienomis Rusijos informacinis spaudimas išliko vidutinio intensyvumo. Esminių pokyčių nenustatyta nei socialiniuose tinkluose, nei vaizdo turinio platformose, susirašinėjimo programėlėse ar prorusiškose informaciniuose kanaluose. Po atakų buvo fiksuota ryšio su Yandex serveriais klaidų, vartotojų sesijų nutraukimų, nereguliaraus puslapio persikrovimo ir laikinų paieškos sistemos veikimo sutrikimų. Vis dėlto duomenų leidžiančių šiuos nesklandumus susijęti su sumažėjusia Rusijos dezinformacijos sklaida Lietuvoje nėra. Centras taip pat informavo turintis visamesnius statistinius duomenis apie Rusijos informacinio spaudimo dinamiką, sklaidos kanalus ir pagrindinius naratyvus, tačiau jų viešai neteikia. Bulgarijos institucijos tyrė pranešimą, kad kelios antenos naudojamos ryšiai su Starlink palydovų tinklu buvo tyčia padegtos, pranešė ministras pirmininkas. Ukraina ryšiams mūšio lauke naudoja SpaceX savininko Ilono Masko kontroliuojama Starlink palydovinė sistema. Vienas Bulgarijos opozicijos parlamento narys pareiškė, kad savaitgalį slaptame objekte netoli Sofijos buvo padegta 11 telekomunikacijų antenų, susietų su Starlink tinklu. Praėjusį mėnesį gaisras kilo Starlink palydovinė ryšio statyje centrinėje Lenkijoje. O šalies skaitmeninių reikalų ministras šį gaisrą pavadino sabotažo aktu. Vokietijos policija dėl gaisro Lenkijoje sulaikė 3 vyrus ir moterį, o premjeras Donaldas Tuskas šį incidentą apibūdino kaip hibridinio karo veiksmą. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas pranešė, kad Grenlandijoje ruošiamasi pradėti didžiulio masto naftos, dujų ir naudingų iškasenų žvalgybos darbus. Tačiau detaliau apie galimą amerikiečių įsitraukimą į šios darbus jis nepateikė. Vašingtonas rugsėjį pasirašė saugumo susitarimą su Grenlandijos ir Danijos lyderiais. Pagrasino jėga perimti šią strategiškai svarbią Danijai priklausančią teritoriją už poliarinio rato. Pagal 10 puslapių paktą Jungtinės Amerikos valstijos pastatys 2 karinės bazės pietinėje ir rytinėje Grenlandijos dalyse ir papildys jau šiaurėje veikiančią bazę. Grenlandija yra trumpiausiame maršrute tarp Rusijos ir Jungtinių Amerikos valstijų, kuriuo galėtų skrieti raketos. Todėl yra itin strategiškai svarbi vieta Donaldo Trumpo pageidaujamam auksiniam kupolui, vadinamam gynybos skydui. Be to saloje yra neišnaudotų retųjų mineralų telkinių. Ji taip pat gali tapti svarbia žaidėja tirpstant poliariniam ledui ir atsiveriant naujiems laivybos maršrutams.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį be lietaus, šils iki 13-15 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur tvyros rūkas. Diena šiek tiek palis. Naktį vės iki 2-4, diena šils iki 12-15 laipsnių.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

Ieškote baldų, kurie ne tik gražus, bet ir patogus kasdienai? Sūduvos baldų salonas įsikūręs prekybos centre Garnys siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt. New music. Nauja daina.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Turiu parengus jums dar vieną dainą iš rubrikos Atgal į ateitį, šį kartą iš 96-ųjų, tai yra Boyzone, Isn't It a Wonder?
1: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Penktadienį be lietaus šils iki 13-15 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus kai kur tvyros rūkas. Dieną šiek tiek palis. Naktį vės iki 2-4, dieną šils iki 12-15 laipsnių.

0: следующем дую на дверцу начнет.
1: Радио с капсой.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Aštuonios šalies profesinės sąjungos nepritarė prezidento siūlomai naujų užsieniečių laikino įdarbinimo tvarkai ir ragina iš naujo įvertinti galimas jos pasekmes Lietuvos darbuotojams bei darbo rinkai. Profsąjungoms didžiausia susirūpinimo kelia tai, kad siūloma dar labiau susieti užsieniečio teisę dirbti ir gyventi Lietuvoje su konkrečiu darbdaviu. Jų teigimu, tokiu atveju darbuotojui būtų sunku pakeisti darbą net ir susidūrus su neišmokamu atlyginimu, netinkamomis darbo sąlygomis ar kitais pažeidimais. Teisėsaugai tiriant verslininko Ivano Paleičiko anksčiau iš dalies valdytos nuostolingos Trakų rajono vaivorykštinių pietakio auginimo bendrovės Spešnet galimai apgaulinga apskaita, įmonė investavusi Ukrainos verslininkė per teismą bando iš įmonės atgauti 4,6 milijonus eurų. Tuo metu dabartinis Spešnet savininkas ir vadovas Vaidas Juodis pabrėžė, kad ukrainietis nepasitenkinimas akcijų pirkimo opcionų sutarties pasekmėmis neįrodo apgaulės ar nesąžiningų veiksmų. Jo manimu, ieškiniu siekiama išvengti atsiskaitimo su kreditoriais. Valstybinėje energetikos reguliavimo tarybai leidus dujų importuotojams pirkti dujas pagal amerikietiškai Henry Hub indeksą, kuris laikomas stabilesniu nei europinis Niderlandų TTF, ekspertai sako, kad tai galėtų sumažinti priklausomybę nuo didelio Europos rinkos viravimų. Vis dėlto jų teigimu tai negarantuoja mažesnės dujų kainos vartotojams. Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas teigia, kad tiekėjų diversifikacija yra naudinga, tačiau galutinė dujų kaina daugiausiai lems geopolitinė padėtis. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė, kad bendrovė energijos skirstimo operatorius būtų įpareigota mokėti kompensacijas vartotojams, jei elektros tiekimo sutrikimai dėl įvairių gamtos stichijų tęsis ilgiau negu 24 valandas. Komitetas tokioms energetikos įstatymo pataisoms pritarė bendru sutarimu, be jokių diskusijų. Be to siūloma numatyti būtinų bei pagrįstų tiesioginių išlaidų gyventojams atlyginimo tvarką. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nustatė galimų išlaidų ribas, kompensacijų dydžių limitus. Dabar kompensacijos dėl elektros tiekimo sutrikimų priklauso, jei vartotojai elektros neturi ilgiau nei 72 valandas, o nuo kitų metų įsigaliotų 48 valandų terminas.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: programą.
1: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitai. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.

0: radioarchyvai.
1: Keliaukim toliau ir keliaukim tiesiai į 2023-uosius. Tų metų, 42-ojo metų savaitėje, mūsų etrėje debiutavo Brainstorm ir 8-ojo kambario bendras darbas Dangus įkrito.

0: 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, esąs patenkintas užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio darbo ir iki metų pabaigos tikisi proveržio Lietuvos bei Kinijos santykiuose. Premjero teigimu Lietuvos vyriausybė yra sudariusi veiksmų planą siekiant atkurti diplomatinį atstovavimą santykiuose su Kinija. Jame numatyti konkretūs veiksmai ir terminai, tvirtino ministras pirmininkas. Anot jo plane gruodžio mėno numatytas, kai tikimasi pasiekti proveržį santykiuose su Kinija. Sinkevičius atsisakė nurodyti konkretesnės šio plano detalės ir teigė, kad pasimokyta iš anksto. Tesnės patirties ir dabar veikiama vengiant diskusijų viešoje erdvėje. Premjeras nei patvirtino, nei paneigė, kad grįžta prie pokalbio dėl taivaniečio atstovybės pavadinimo Lietuvoje. Ministras pirmininkas teigė susitikimuose ir derybose su kinais nedalyvaujantis, už tai atsakingas užsienio reikalų ministras. Po atakų prieš Rusijos bendrovės Yandex duomenų centrus reikšmingų Kremliaus dezinformacijos sklaidos pokyčių Lietuvoje neužfiksuota, teigia Nacionalinis krizių valdymo centras. Centro duomenimis pastarosiomis dienomis Rusijos informacinis spaudimas išliko vidutinio intensyvumo. Esminių pokyčių nenustatyta nei socialiniuose tinkluose, nei vaizdo turinio platformose, susirašinėjimo programėlėse ar prorusiškos informaciniuose kanaluose. Po atakų buvo fiksuota ryšio su Yandex serveriais klaidų, vartotojų sesijų nutraukimų, nereguliaraus puslapio persikrovimo ir laikinų paieškos sistemos veikimo sutrikimų. Vis dėlto duomenų leidžiančių šiuos nesklandumus susieti su sumažėjusia Rusijos dezinformacijos sklaida Lietuvoje nėra. Centras taip pat informavo turintis išsamesnius statistinius duomenis apie Rusijos informacinio spaudimo dinamiką, sklaidos kanalus ir pagrindinius naratyvus, tačiau jų viešai neteikia. Bulgarijos institucijos tyrė pranešimą, kad kelios antenos naudojamos ryšį su Starlink palydovų tinklu buvo tyčia padegtos, pranešė ministras pirmininkas. Ukraina ryšiams mūšio lauke naudoja SpaceX savininko Ilono Masko kontroliuojama Starlink palydovinė sistema. Vienas Bulgarijos opozicijos parlamento narys pareiškė, kad savaitgalį slaptame objekte netoli Sofijos buvo padegta 11 telekomunikacijų antenų, susietų su Starlink tinklu. Praėjusį mėnesį gaisras kilo Starlink palydovinė ryšio stotyje centrinėje Lenkijoje. O šalies skaitmeninių reikalų ministras šį gaisrą pavadino sabotažo aktu. Vokietijos policija dėl gaisro Lenkijoje sulaikė 3 vyrus ir moterį, o premjeras Donaldas Tuskas šį incidentą apibūdino kaip hibridinio karo veiksmą. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas pranešė, kad Grenlandijoje ruošiamasi pradėti didžiulio masto naftos, dujų ir naudingų iškasenų žvalgybos darbus. Tačiau detaliau apie galimą amerikiečių įsitraukimą į šios darbus jis nepateikė. Vašingtonas rugsėjį pasirašė saugumo susitarimą su Grenlandijos ir Danijos lyderiais. Kai Trumpas pagrasino jėga perimti šią strategiškai svarbią Danijai priklausančią teritoriją už poliarinio rato. Pagal 10 puslapių paktą Jungtinės Amerikos valstijos pastatys 2 karinės bazės pietinėje ir rytinėje Grenlandijos dalyse ir papildys jau šiaurėje veikiančią bazę. Grenlandija yra trumpiausiame maršrute tarp Rusijos ir Jungtinių Amerikos valstijų, kuriuo galėtų skrieti raketos. Todėl yra itin strategiškai svarbi vieta Donaldo Trumpo pageidaujamam auksiniam kupolui, vadinamam gynybos skydui. Be to saloje yra neišnaudotų retųjų mineralų telkinių. Ji taip pat gali tapti svarbi žaidėja tirpstant poliariniam ledui ir atsiveriant naujiems laivybos maršrutams.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį be lietaus, šils iki 13-15 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur tvyros rūkas. Diena šiek tiek palis. Naktį vės iki 2-4, diena šils iki 12-15 laipsnių.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

122 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės. You wanna talk about Madonna and Charlie?

čia miškai, gal nematai, ką moja beržai. Jie nebylūs nakčia, betgi nekart, tau paslapčia geidė žodį ištart, bet ir žodį.

Radio Stotis Kapsai.

Scherzo del Signore. Radio Scapsi.

0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Now what's that?

20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

kartais širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.